poctivej čest. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej č. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej

jeskyní. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage.

Indiánský signály, kata hoj, kata hoj, kata hoj, hoj, hoj. Indiánský signály kouřový, kata hoj, kata hoj, hoj, hoj. Indiánský signály kouřový, hoj, hoj, hoj. Indiánský signály kouřový, na kterých se učí hlavy, hoj, hoj, hoj.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.

0: Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej... Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Českej festák. Rock Radio Stage.
1: Mironet!

0: Radio Stage. Poctivej stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festa. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej

0: Radio Stage. Poctivej českej vpejč. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Tíč. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej

pohľad, keď sa... Milujem pohľad, keď sa trap... Milujem pohľad, keď sa trasú... Milujem pohľad, keď sa trasú... E keď im hrozí... Milujem pohľad, keď sa trasú... E keď im hrozí, že dosť... Milujem pohľad, keď sa trasú... E keď im hrozí, že dozvieme sa, kto sú, nad keď sa trasú.

0: Prvej českej rock radio stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej fest stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Český festák.

0: Radio Stage. Poctivý. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Českej

vaši doma, nie je už teraz o tom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Vaši doma.